7. Samo hitovi. Let's get it started in

0: Слушай гласно.
1: Селден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
0: Канал 77. Само хитрай. Ново на Канал 77.
2: Дупе. Третера.

0: V-Milk, 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

0: хитови.
1: Турцијата привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: И ова лето

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Нов в Италия Elements AirPop Chips. Открив го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во Сетек.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: kafe, torti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди сенце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Dvojde o milení.
1: Nope.
2: Didn't think so.

Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус мобилен. Ајти сетех лето попус клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
6: Започни го денот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Добро утро, Јелена е овде. 19 степени, се имаме во моментот во Македонска Каменица, на 24 сме во Демиркапија и на 23 степени во Скопје. Викендов ќе ни биде сончево и топло, па ако планираше некоја активност надвор, предпладнато е вистинскиот момент. Попладна атмосферата може да се смени, наместа ќе има порен дожд, грмежи и засилен

не делата. Ако веќе стана, добро ми дојде, а ако си уште се премислуваш дали да станеш, еве, музичка причина. Да фатиме соботата со добра енергија, фино расположение и ова е што ти посакува убав и пријатен ден. Добро утро!

Само хитови преслушуваме. Саботно. За време на продължен викенд. Добро утро. Наставници и наставнички, спремни ли сте да бидете хероите на вашите ученици? На старт на новата учебна година имате шанса да освоите школски прибор от Тримакс за целият ваш клас. Секој утро во утринско шоу со Христина ќе играат двајца наставници во различни термини. Секој наставник се добива една буква и во рок од 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Пријавете се на Viber на 072-607-777 со име, презиме и телефонски број.

0: Енергија што ни треба за сабота, и тоа за сабота наутро. Малку музика, малку расположение и чувство дека денот може да оди по своје. А кога е продолжен викенд, уште полесно да се кажеме денеска без брзање, без големи планови.
1: Канал 77.
0: И ги имате денови кога ти треба само сонце за да ти се смени расположение. Ке излезеш по кафе, ке пуштиш музика во кола, ке ги спуштиш прозорците и одеднаш саботата изгледа, ама и звучи многу подобро со ова. Хугел. Moving to the sun. Во сабота наутро. И доаѓа за многу кратко.
1: Викенд. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТНД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Нов Питалија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Барате сиута заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
0: Вози внимателно и внимавај на сообраќајните правила и прописи. Сообраќајна контрола има пред влезот на Демир Капија, за ова јавува Јован, мојот репортер од терен. Ајде сега ти кажи ми каква е состојбата по улиците ова саботно утро. Каде има застој, дали има некаде полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Седу.

0: I Karolina mi se piša na playlistata samo hitovi za ova sabota.
1: Vikend utro.
0: Еве кој е буден веќе и тоа рано на утро во сабота веќе стигнуваат и пораките на Вибер 0726077777. Како се поминува ова сабота? За кратко слушаме.

0: август е на крајот, сабота денеска, па уште и продолжен викенд. И еве еден убав поздрав од тераса од Ивана, вели уште едно кафе, музика во позадина и си велам, вака треба да изгледа еден продолжен викенд. Петокот, вели ми, беше како мал бонус, денеска продолжувам. Епа, нека биде убава саботата. Дали ти си како Иван или може би некаде веќе си покрај вода, во шума, да речеме, на планина, може би ниси дома едноставно. Пиши на Вибер 072-607-777.
1: Предходниот месец те прашавме кој песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: Мастер Струга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови. Викенд.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: 1, 2, 3. Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Свети Никола Кочани. Специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. Пазау, Свети Никола Кочани.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
13: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
15: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
17: Ова лето.
18: Слушај гласно.
17: Одискри сонце.
18: Дозајди сонце.

0: Natalie Imbruglia, Torn, na minuta pred 8.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: На канал 77.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и милионер.

0: Se za školo, se na popust, se, se, se, se, samo vo setek.
1: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Самотно утро со сонце и 21 степен во Кичево, а 24 во Валандово и Скопје. Предпладне ќе биде убаво и сончево, попладне наместо може да заврне, да сгрми, да засили ветерот. Локално е можно и невреме со град. Ќе биде жешко, со максимални денеска 39 степени.

Добро утро и убав ден. Сабот не дојде баш како што треба. Со продолжен викенд, уште еден ден за малку поспоро темпо. И веќе денеска сме во најубав момент кога не гледаме на часовник и не брзаме никаде. Или барем така се обидуваме да не брзаме. Добре дојде, Јелена е тука. Ова лето

0: Filip.
1: BTS ги слушавме со Swim ова лето.
2: Канал 777.
1: Твојот музички вкус може да те однесе во струга. Кажи ни што сакаш да слушаш на канал 77 и стани потенцијален добитник на викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Има фина убава музичка анкета која што е поставена на веб страницата на канал 77. 10 минути ти одзема твоето време. Одговори ја и може би ете се во струга.

0: Ова е една од песните која директно те враќа во многу убаво време, конкретно до 86-та. А од тоа време имаме и фина убава радиостаница 80, која што се слуша на radio.kanal77.mk, нашиот веб-плеер. Ова беше I Just Died In Your Arms. Е, а кога ние си седиме, си пиеме кафенци, си велиме колку само ми фали кофеин, уште една голтка, уште половина шолја, уште шолја, а всушност ми фали сон, па некако само гледаме да избегаме од сонцето и да се сокриеме од жештините некаде дома, во тишината на нашиот дом, едноставно само да си одмореме, да се заспиеме. Теми пале на таа тема доја за многу кратко.
1: Ајде наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде наставничке, ајде наставничке, можете,
2: веруваме во вас. Овој септември учениците ќе навива, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Канал 77.
4: Викенд.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Генерацијски предизвик полн сумаурчења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица. Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Возе внимателно внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Титово Густивар за ова јавува тоше мојот репортер од терен. Дали ти си задволен? Ако е така, кажи што се случува на патот по кој ти движиш. Дали има застој? Полициска, може би радарска контрола. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: Miley Cyrus, Used to be Young, beše ova na kanal 77. Која е личноста што нема да ти поверува кога ќе кажеш дека си добил милион евра на лотарија? Во Америка една жена токму на пауза за ручек дознала дека добила огромна премија на лотарија, преку милион долари. И знаеш што е најинтересно? Кога му кажала на сопругот, тој прво мислел дека се шегува. И искрено можам да го разберам. Замисли некој да ти се јави да ти каже: "Добив милиони." Првата реакција веројатно ќе биде: "Ајде, стварно, не се зафркавај, не се шегувај." Кај мене мајка ми сигурно не би поверувала. Она ми е неверниот Томо во семејството. Кај тебе како е? Пиши ми на Вибер на 072-607-7777. Кој нема да ти поверува кога ќе кажеш дека си добил милион евра на лотарија?
1: Викенд. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
1: Кога надвор бесне е невремето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
3: Лекар за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
8: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078 272 901.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Simply Red se ova. Sunrise. I evo ga Weekend Utro na kanal 77. Ko je ta ličnost što nema da ti povjerova ako kažeš da ga si dobil milion evra na lotarija? Slušnav, odnosno pročitav prikazna za jedna žena od Amerika koja je napuzeta za ruček. Random si go vrtala telefonot i odlučila da odigra nešto. Pa na lotarija dobila preko milion dolara. Nije se ja to go pretvorih me po evra i zato prašav, ako dobiješ toliko pari i ko je ta lično što nema da ti povjerova koga kako kažeš da si dobitnik od 072-607-7777 na Viber veli Dimitri, dedo mi nema da povjerova. Тоа сигурно, значи, кај Димитри во семејството Неверни Тома е дедото. Знаете како? Големите работи понекогаш звучат толку неверојатно, што ниту најблиските не можат веднаш да поверуваат. Аме да се надеваме дека денеска некому ќе му се случи токму таква убава вест, што ќе мора три пати да ја кажува за да му поверуваат. Ете, тоа е тоа што ќе ни биде убаво и фино, па и нека не поверуваат, ама нека биде вистина. Јас тоа го посакувам за секој.
1: Олидија Родриго, Stupid Song. Канал 77, само хитови. Ей,

0: Come Scotty Lost Frequencies. Where are you now? Ова е на 4 минути пред 9. Во моменти кога ја довршуваме темата за тоа која личност нема да ти поверува ако кажеш дека си добил милион евра. 072-607-7777 на Вибер и тука привршуваме со коментарот на Игор, вели апсолутно никој. Ни цела фамилија, ниту пак пријателите. Е, сега, причината за ова е затоа што премногу често си подлажнува. Е, па, тука ќе те оставам сам со ова да ти виси некаде во воздухот. Единствено само ќе коментирам. Дај Боже, само да ти се случи нешто убаво и нека не ти веруваат. Убава вест, нешто фино, убаво што ќе те развесели, што ќе ти израдува, нека не веруваат додека не видат. Ама нека ти се случи.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Канал 77 слушаш на 22 степена во Тетово, 24 во Демирхисари, 25 степени во Скопје. Денеска сонцето ќе ни прави друштво во поголемиот дел од денот, па искористи го предпладнето, впрочем најмногу. Попладне, сепак, ќе има услови за порен дошт, грмежи и ветер, некаде дури ќе има и невреме со град. Температурите денеска остануваат високи, максимални 39 степени.

Dobro utro, Jelena ovde. Последната сабота за август, 29-ти денеска, сега трка ми ние продолжениот викенд. И тоа сме на колку, на два дена или три, на три дена пред почетокот на новата учебна година.

0: samo hitovi preslушуваме. Сабота, продолжен викенд. Ако кад денов ќе дојде до 21 вечерва, нема потреба од објаснување. Време е за бит, електронски звуци, добра атмосфера и сет што ќе те внесе во вечерниот ритм на саботава.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
1: Една мисија. Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
3: Заедно со мене, DJ Rick X8.
2: Listen and enjoy. Викенд.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Внимавај на брзината на движење, возе внимателно, радарска контрола има на патниот правец Свети Николе Миладиновци, ова го јавува Јосиф. Тука е и Андријана со дојава за радар повторно, овој пат Ранковце пред Крива Паланка. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал тоа на рутата по која движиш, пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат! Канал

0: Ето, тоа е тој фраерски звук што ги имаме во сабота наутро. Дојде од неновото од Дубер. Претера се вика хита што ги имавме во позадина. А тотално ни одговара едно песниче како за сабота, како за продолжен викенд, како за ден пред уште еден ден за одмор. Се сеќаваш на The Lazy Song? Bruno Mars? Ке биде тука за кратко, предходно за сите оние работи кои што ни се вртат низ глава, ке ги завршиме во текот на денот, ама на крајот на денот, повторно и повторно, секогаш не се враќа една работа врзана со некоја личност. Ти си знаеш за која работа се работи, ама Лола Јанг има хитче за тоа. One thing. И ова ќе биде за кратко на радио. Слушаме заедно.
1: Викенд. Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Која е таа?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: weekend na Kanal 77. Kanal 77.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Ова песна е Канал 77.
8: Само хитови.

0: Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска Столен Амов до 12 часот. I am from America. Take me to Macedonia. Неслучајно го имате овој наслов. Денеска ќе имате можност да слушате едно интересно интервју со наш човек, американец, таму роден, таму израснат. Сега е во процедура да извади македонско државјанство. Се надевам дека нема да се мачи со некои долготрајни тука процедури, затоа што редкост, голема редкост е некој да сака да земе македонски пасош. Арджи Белио е неговото име и е председател на бордот на Обединета македонска дијаспора. Слушнете го првиот дел, кој што трае некаде около 35-6 минути, а во меѓувреме се отворени телефоните. 032-397-707, 397-727, локал 104. Еве, за почеток, да ви дадам една идеја за што можете да зборувате. Освен за диаспората, за нивните ставови, за тоа како треба да се промени Македонија, како да го привлече нивното внимание и за инвестиции, и за враќање, и за земање пасош, и за живеење тука, за нивните деца почесто да доаѓаат, да учат македонски, да развиваат туризам, љубов кон татковината и така натаму. Еви тема оваа недела, која што ја прекупира целата јавност, како и многу други работи. Половина народ се подели против, оние кои што се околу власта се за. Многу малку има наука, многу малку има резон, многу малку има објективни информации. Онака племенски, едни за, едни против, навива дата центрите. Јас сум за секаков технолошки развој, ама дилемите не се расчистуваат без доволно информации, без доволно транспарентност. Поготово не во држава во која што во ништо не се верува. Луѓето имаат изгубена доверба, не само во судството, во секоја институција. И си велат, и за ова стои некоја ујдруба, да се потрошат природните ресурси, вода, струја, се покачи струја и така натаму, се со цел приватни лица да си ги наполнат джебовите. Е, тоа е главниот проблем во оваа држава. 35 години. На луѓето им е преку глава од политичари кои што не се транспарентни, кои што лажат, кои што зборуваат едно, прават друго, се случува трето. За ова можеме да поразговараме повеќе. Во наредната емисија ви ветувам дека на оваа тема ќе разговараме малку подетално и подлабоко. Слушате Стадион. Време е за Арджи Белио, Обединета македонска дијаспора. I am from America. Take me to Macedonia.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Наш гостин денеска, Арджи Белио. Обединета македонска дијаспора. По името и презимето, може би, некој од вас би помислил дека повеќе ќе го личи Обединета италијанска дијаспора. Ајде да тргнеме со генезата на вашето име и презиме. Арджи Белио. Бели од Црнио или е нешто италијанско тука?
2: Гледај, сите од на татко ми страна се егејци. Ние доаѓаме од Косурско, село Черешница, тука одма под Вичо. И името пред грците да не го сменат беше Белиов, не знам дали со В или со Ф, ама ајде. Грците да не го сменале до Белиос, а чичко ми кога дојде во 1950 и нешто, само го скрати малце и останавме Белио.
0: Аха.
2: И така. Аз сум крстен под името на дедо ми. Он се викаше Аргир.
0: А, од Аргир, Арджи, Арги.
2: Да, точно.
0: А, интересно, да. Да не биде Аргир, да биде малку по-американски, така?
2: Па, така нешто, ама не испадна баш така, ама така мислила.
0: Како изговарат американците? Немаат проблем. На нив на италијански им личи Арчи, Арджи.
2: Да, на твој начин. И јас сум навикнат дури од што раз личи на некогаш да ме викат Енджи, женско име.
0: Енджи.
2: Ај, сега на 50 години не ми е проблем, ама како дете во школа сите ми се смееле, ама ајде, тоа сега. Што да правиме?

0: сте родени во Америка.
1: Да.
0: Вашето семејство кога е заминато за Америка?
1: Па татко ми дојде...
0: Од Егејска со граѓанската војна, бегате да, тука, он, бегаат тука.
1: Да, он со мајка му, со баба ми, дојде до Скопје во 1957. И тука за прв пат за жал се запозна со татко му. Што дедо ми се бореше партизан, се бореше против грците цело време. Дали беше во некој затвор?
0: Против монархистите, добро, да.
1: И он Скопје во автокомада живееле. И татко ми дојде негде после земјотресот 67-ма, мислам, тука негде.
0: Тука ќе замине за Америка?
1: Да. А мајка ми дојде околу 75-та, ако се сеќавам точно. И јас сум роден 77-ма, крај на 77-ма.
0: Кај отидоа првиш на таму или цело време сте
1: не.
0: На исто место?
1: Па гледај, чичко ми беше во Форт Уейн, Индијана. Мало краќе, имаме, ајде речем... Негде околу 10.000 македонци, по зависи од генерација. Некој се постари, некој сега тазе дојдени. Ама имам еден пријател, исто од Егејска, он е четврта генерација.
0: Mm-hmm.
1: Сега ние се заближавме много во овие последните неколку 5-6 години, да речам. И он верувам дека му повлекува македонскиот мако повеќе од што од порано.
0: Кога зборувате, сте истражувале, сте читале, веројатно ви интересира, тоа сигурно ви интересира. И тука таа дебата е присутна. Се спомнавте 4-5 генерации се во Соединетите Америки. Првите корени на нашите таму, од кога датираат? Имате ли во здружението, во
1: да.
0: Лично да имате некои
1: па,
0: податоци?
1: Можам да кажам од...
0: Или во вашето место конкретно?
1: Да. Па тука пак, да речам... Брат на баба ми дојде, он беше од меѓу првите што дојдоа и 1920 тука некаде. Он исто дојде во Форт Уейн, таму најде работа. И сите покрај него почнува да дојде. Викаја, ај, дојде, оди кај Ило, ке ти најде работа. И така, од селото на татко ми, пак Черешница, има, да речам, 70% од тој село стои во Форт Уейн.
0: Во Америка
1: се. Во Америка, да. Сега имаме во Австралија, има веројатно и во други места.
0: Околу сознанието, како се кажува? Или зависи под кое влијание биле, од која држава доаѓале?
1: Не, мислам дека повеќето како македонци. Сега, проблемот доаѓа со тие генерации. Сега, јас имам братовчади што се преселени од Форт Уейн во други градови, кај што нема, да речам, македонска црква. И одат во Гршка. И сега во твој град, сега нивните деца мислат дека се грци, не дека се наши македонци. Ма што ми е мене смешно, она браточетка ми сега брзо бараше грчко државјанство.
0: А да, сега лесни е малку, да.
1: Да, и не е дадоа, отшо дедо ми беше партизан против грците. Ама она уште се признава како грк. Сега ја што да ја брам?
0: И не е дадоа
1: државјанство. Не е дадоа. И дури ја кажува дека не си, ама... Знаеш, кај шо имаш твој луѓе, бараш некој корен, нешто наше.
0: Сте биле во вашето село во Егејска Македонија, во Церешница?
1: Па, лани бевме, да, со децата, прв пат со децата.
0: Има луѓе што живеат останато или...
1: Ние само видовме три души во селото, а со тие три, едни ни викале Срби, други ни викале Бугари, а никако македонски.
0: А зборуваат македонски?
1: Зборуваат, да. Ама за жал... Добро, веројатно, и ние бевме со мојата сопруга, со децата, бевме до Солун. Знаеш, оди Солун, одиш,
0: да.
1: Бевме воден, од Костур, Лерин. И знаеш, и ќе збориш нешто на македонски, да видиш ако може ке се насмеет. Нешто да ти кажат дека се наши. И не, за жал, не, тоа не го осетив. Ама после тоа, со син ми, не со двете бевме, да, до Очарени бевме, до Панегирот. И некако се фатив... Жар. Знаеш како се стопи, да речам.
0: Со ора македонски песни да. На Панагирот.
1: Пошто, гледај, уште се плашат. Тие старите, колку години беа под...
0: Пресија, под прицеп, да.
1: Да, и некако вервам за жал дека уште се плашат много. И разбирам зашто. Ама, не, сепак се наши. Иако...
0: Ей,
1: има
0: да
1: грчко корен, ама сепак се наши исто. Татко ми, ја кажеме, ако да беше жив, кажеме дека е грк. Нема шанси, ке те утепа. Ама, сега тоа.
0: Нема, има останато некој од вашиот корен? Или сите се, сите си?
1: Не, за жал, сите се изумрени или се изселени, да.
0: Вие сте роден во Америка.
1: Точно.
0: Како научите македонски? От дома, школа имавте некаде?
1: А,
0: или сега на по-возрастни години?
1: Повеќето во по-возрастни години.
0: Неко учевте на англиски цело време?
1: Цело време, добро, ај, дома зборвме македонски. До некој време, ама... Глеш, ти си во школа цело време, ајде, 90% од времето збориш англиски. И го губиш македонскиот. И се запознав со мојата сопруга во 2004-та, тука, во Скопје. И кога се запознавме...
0: Ама рече... тоа е како амане, специјално да си земеш... Сопруга, жена од Македонија.
1: Добро, јас никогаш не очекував да земам македонка од Македонија. Јас очекував да е некој како мене.
0: Аха, од...
1: Знаеш, таму, родена и... Да. Пак, тука. Ома, дојдов. Твикам, 2004-та, а брат учет ми работеше на бродови во Мијами.
0: Аха.
1: Он ке беше тука исто време, викам, мене ми треба некој да збори за мене, да имам со кој да зборам. И добро, ај, се запознав со мојата сопруга и ти викам, она рече побав да зборав кинески од кога да зборав македонски. Ништо не разбрав. Ама овие 20 години најучив нешто. И ајде со раце и нозе некако ќе се разбереме денес.
0: И има разлики во менталитетот. Македонец израстнат во Америка, македонка израстнат во Македонија.
1: Па би требало да има голема. Сега, гледај, се проставме на слични начини, ама сепак школување е различно, малко. Пак школа си е школа, знаеш. Или исто. Моите повеќе тамо се плашиле, не оставиле много работи да излегуваме тука по-слободно.
0: Да.
1: Децата, кога ми се овде, они до 11 се во парк. Без проблем.
0: Сакаат тука повеќе.
1: Секој лето би сакал да доаѓат. И добро, последните две години доаѓат. И уживат, убаво им.
0: Билива. Индијана,
1: uh-huh.
0: Тие места каде што сте вие, вистина дека се најстарите македонски заедници таму во Соединетите Американски, во Америка, кои што отишле?
1: Па, Форт Уейн, можам полесно да ти кажам за Форт Уейн. Форт Уейн се од меѓу најстарите. Веројатно исто и Гери, таму.
0: Индијана Гери, да.
1: Да, поблиско до Чикаго. Не, таму беа фабриките. Не ти треба голем јазик кога си во фабрика. Дали за железо, дали за коли, дали за било што.
0: Зборувате за автомобилска индустрија, Детройт во се.
1: Да, точно. Точно. Исто Кливленд, Колумбас, Охајо. Исто Нью Джерси, Нью Йорк, на тамо. Кај што има работа, тамо беа наши. И на почеток, гледај, пак. Повеќето беа во фабрика. И полека, другите генерации дојдоа и со школување, факултети, не знам, други работи. Почнале бизнеси и тие работи.
0: Споменате една бројка, сега тие се по потекло, меѓутоа на попис се кажуваат сите македонци. Или поинаку се реализира пописот таму. Каков јазик се зборува, од која држава потекнуваш?
1: Да.
0: Прашањата се поинакви од нашите.
1: Да, гле, јас како прв генерација таму се кажувам дека сум македонец. Ама тие што се втора, трета, четврта, не знам која, тешко да се кажува дека они не знаат ма од македонски не, или од Македонија, не па да се признават како македонци. Сега сепак има, ама пак си го губиш тој корен македонски. Ке се земеш жена американка, не знам што, децата, пак ти се американци, полека, то го губиш за жал и се признават повеќе како американци од колку како македонци.
0: Што ова бројка што спомнавте дестијари, тие се по потекло, меѓутоа многу мал број од нив се кажуваат македонци.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Се чувствуваат македонци.
1: Да, точно.
0: А знаат дека нивните дедовци
1: знаат нешто, да, точно. Може знаат селото, може знаат некои работи, ама така, пак да се признават на подпис како македонци за многу. Тие, ти викам, што се втора, трета, четврта генерација, тешко да се признават како македонци.
0: Од тие многу мал број доаѓаат во Македонија.
1: Точно, да. Ама пак, летово...
0: Во стариот крај, нашиот крај.
1: Така. Да, летово имав пријатели, мислам, фамилиарно дојдоа 25 души. Прв пат во Македонија. Да. Прво отидоа Костур за некои 3-4 дена и после отидоа Охрид. И сега сите за загрејане да се вратат пак. Ошо убаво, многу убаво поминале. И сега сакат, значи, дури...
0: Сега свајка што е пропуштиле.
1: Да. Сега едната е во Фулкутет плива. И сака на Охридски маратон другата година да дојде. До тамо е, сме стигнати. За неја. Ко виде за прв пат и викат, зашто да не се вратам? И сега гледам друга фамилија, што ќе дојдат сега другава недела, мислам. Помагат за прв пат, исто. И леј, ке разберат од еден, ај, помиравме убаво. Од друг, помиравме убаво. И викат, ајде, зашто и ние да не
0: огнем? Ке да купуваат имоти, ако веќе нема, да. Ке почнат да инвестира.
1: Точно, да.
0: Има ли разлика меѓу тие што се порано македонци во Америка, 2, 3, 4, 5 генерации назад, и овие новите што доаѓаат сега, кои што доаѓаат писмени со факултет. Чи зборувам за последните десетина години. Порано доаѓаа луѓе кои што екзистенцијално одеа таму, работеа пониски работни места. Да. Сега луѓе што се писмени со факултет не сакаат, атмосферата не им се допаѓа тука и не одат во Америка или во Европа затоа што немаат што да јадат тука или немаат екзистенција туку. Им се допаѓа, поинаку да живеат и функционираат таму.
1: Кле, јас пак да зборам за моите, за татко ми, за чичков сите тие. Они бегала повеќето пак.
0: Поради
1: војни. Втората светска, граѓанската војна, не знам кои други. Тие причини. Сега, нувиве, пак имат нивните причини зашто. Гледат, за жал, и нината е тешко тука да направат нешто. Тамо ќе одиш и барам ќе направиш некој, ќе правиш пари. Ќе стигнеш до куќа, до коли, до такви работи, после децата да ги школуваш. И да, е различно. Проблемот, да речам јас како што ја гледам, е дека Се разочаран и од овде. Писанко да останат, што не е тешко ти да таткоци, мајки, не знам што, сите братучеди и фамилијата да оставаш овде. И да одиш во друга земја и така да почнеш се пак од нула. Иако си завршен тука со нешто.
0: Дали тие се активни младите се, ако што да таму?
1: Много се и много не се. Пак зависи од човекот. Кој како?
0: Ви завршивте таму факултет?
1: Завршив.
0: Таму почнавте бизнес?
1: Да.
0: Не ми говорите, зошто 67-от вашиот татко заминал тука? Тој е после земјотресот, така?
1: После земјотресот, па веројатно тога доби можности преко чичко ми да дојде. Аха. Документите. Веројатно. Би сакал да го прашам тоа, за жал не е жив да го препрашувам. И дури чичко ми е сега, добро, он уште, ама старе сега, 20 и нешто години, и тешко.
0: Вие таму завршите?
1: Да.
0: Имаше можност тука да студирате?
1: А, то време не ни погледамо да дојам овде за тие работе. Не ни мислев дека имаше како и... Но.
0: А што завршите таму?
1: Business management и criminal justice.
0: Criminal justice?
1: Да.
0: Вие сериите.
1: Така, да.
0: Сие сајга.
1: Да. Во 2001.
0: А не сте работили criminal justice?
1: Не, никогаш. А business, да.
0: Business?
1: Да.
0: Помага тоа criminal justice?
1: Не,
0: за да се одбраните процека да направите од...
1: Не. Не, така само ме го имам така, ама не, никогаш не го имам работено со тоа.
0: А вашите деца зборуваат македонски?
1: Кој, извини?
0: Вашите деца зборуваат?
1: О, да, па верувам побаво од мене.
0: Кој ги научи?
1: Па исто мојата сопруга. Па знај, гледај, она е тука родена. Па не, јас што... исто преко неја научив.
0: Не, затоа што рековте 99% англиски комуницираат.
1: Добро, ма сепак ние дома се трудиме да збориме македонски колку што можеме. Сега, ако има некој домашна или нешто така, ќе збориме на англиски, ама така меѓу нас збориме на македонски.
0: Има друг начин, вашата организација да помогне. Онлайн учење македонски, да ги дружите, здружите заедно,
1: да,
0: да има наставници и државата да се вклучи тука, да отвори катедри по македонски јазик тамо.
1: Па, пред...
0: Локалната самоуправа, општината, веројатно ќе ви излезе во пресрет, ако покажете интерес.
1: Да.
0: Која е платформата на Обединета македонска диаспора на оваа тема?
1: Гледај, за јазици, ако збореме, ние пред 3 или 4 години почнавме со онлайн македонски часови. Зависи ако си од мало дете, прво деление до возрасен човек. Може да оди и за еден сат секој недела ке имаш пракса да учиш македонски. И дури имаме од овде што работат во амбасадата, Амерички амбасада, што доаѓаат за тоа, да учат македонски. Да го научат.
0: Од Американската амбасада?
1: Да.
0: Аха,
1: да.
0: Интересно.
1: И сега, син ми, малиот Дарко, одеше едно време, ама он знае колку што знае. Пак, Стефан оди повеќе по футбол.
0: А, футбол?
1: Да. И по него му е жалба да игра за нашата репрезентација.
0: Браво.
1: Да.
0: Правите ли на тој план нешто?
1: Па права ми е тука. Да, са...
0: Бевте во Футболска федерација?
1: Бевме...
0: Веќе имаме еден нашинец кој што беше викнат во репрезентација, Мусовски. А има сигурно фудбалери кои што не се, ај фудбалот е еден спорт, ама има и други спортови. Имаме наши кои што се успешни во Америка, во Канада.
1: Да, да. Гледај, имавме средба со Фафама пред недела дена, да речам, и сакаме они да доаѓаат, ние да правиме кемпови во Америка и во Канада.
0: А, со Омера ги
1: да, правите. Фафама тренери да дојдат и да видиме ако има наши што се... што може да играат за македонска репрезентација.
0: Аха.
1: Сега, пак, колку народ сме ние во Северна Америка? Па, веројатно, милиони повеќе. Ако...
0: Потекло од Македонија.
1: Да, потекло, македонско потекло. Па може и до 2-3 милиони. Пак, со постари генерација, тоа е потешко број да го дознаеш до крај. Ама, зашто, ако имаме добри фудбалери, зашто да не играат за нашата репрезентација, ако може да ја помогат? Сега, тоа е уште треба да направи план, тоа е само почеток, ама ако оди убаво со футбол, може и со кошачка, може и со двојка. Ракоме тешко во Северна Америка,
0: што нема.
1: Нема.
0: Хокеј, ама нема ни
1: Европа,
0: хокеј.
1: Тука може да правиме кемпови, зашто да не?
0: Да, вие сте и во Европа и во Австралија имате.
1: Точно, та... да.
0: И има расположение кај... кај Омер Агич?
1: Има. Има.
0: Што значи тоа, дека ќе гледаат таму, па ќе ги земат ако треба, ќе ги викнат во репрезентација, ќе ги викнат на кампови фудбалски?
1: Прво, нека видат ако има талент во Америка или во Канада. И ако има, ајде да речем, ако имаме 100 деца што ќе дојдат, ако може да одберат еден од тие 100, може има 10, што знам јас. Сега, син ми, веројатно, ќе оди и тамо да види, ако може да...
0: А сака футбол?
1: Сака. Учење му е малко слабо, а футболот...
0: Добро, спортистите су... се... с голем интерес за футбол тамо, сега Меси, светското првенство сега, или Меси е во Мајами, далеко е тамо. Индијана има футболски клуб?
1: Па има. Добро, како во МЛС, нема уште, ама Чикаго има, Колумбас, Охајо има, Детройт, Мичиген нема, ама се заголемува.
0: Интересот?
1: Да, интересот. И сега, да, после првенство, уште повеќе верувам, ама и тука е, има еден проблем, што е многу скапо да играш во клубови, така нас.
0: Како скажа?
1: Секоја година ние даваме само за тренинзи некаде околу 4,5 илјади долари. Ама кога има утакмици, тоа башка. Седеш во хотел два дена.
0: Тоа се сами си плакат, родители?
1: О, да.
0: Нема клубот?
1: Не, од клубот. Клубот само за тренинг сплакеш, тука некаде околу 4 илјади.
0: А другите спортови исто е така?
1: Исто. Да. Скапо е.
0: Значи мора да инвестираш, не е како порано тука без пари во социализмот, се беше тренирај.
1: Да. Не, тука, иако е добар детето, ама семејството ако немат пари, да речеме за леп, како ќе дараш за фудбалот? Ама, гледај, тоа е тоа сега, што да правиме? Таму се најдовме со, со футболот и ќе правиш како другите што прават.
0: Милео, многу малку знаеме, ве споменавме од футболот мусовски. Кои се други, кои што ги знаеме, ама повеќето не ги знаеме, успешни спортисти во Америка, кои што се со македонско потекло, веројатно, во Канада знам, во хокеот има многу,
1: да,
0: од тетовско, од ресенско. Во Америка што имаме?
1: Па...
0: имавме тренер на... ама тој е од тука отиден.
1: Да, Влад Мандановски, за женската репрезентација.
0: Женската футболска репрезентација. Имаме ли други познати? Во кошарка имаме од тука што, ама не сме толку високи, веројатно Србите тука и Хрватите.
1: Па да, и сега беше еден што игра 1v1, што се најде со Муцунски и други. Сега беше со кошарка.
0: Нашо тука или наш, таму?
1: Не, па роден во, во Америка. Не знам ако прва генерација или втора генерација, не се секивам точно, ама...
0: кошаркар?
1: Да, кошаркар.
0: Да.
1: Сега пак, имаме шо играт, ама да речем да ги знаеме сите, не ги знаеме. Со тоа стои од бодината македонска дијаспора, мора да ги споиме некако. Имаме многу успешни луѓе, дали во бизнес, дали во спорт, дали во било што. Ама не ги знаеме. Те викам. Едните се дојдени пред 50 години, некој пред 75 години, некој сега, пред 10. Се тука во системот, ама за тоа стои, ама да, за да знаеме кој се, шо се, и за тоа почваме дури и платформа, M-Link,
0: аха,
1: за да разбереме.
0: Како LinkedIn, да.
1: Да, да, намисле на LinkedIn, да дознаеме шо се, кој се, кај работат, шо работат, и да ги поврземе пак, не само со, со Македонија, ама и повеќе со диаспората и со други наши. Гле, ова шо е направи GLP-1, тоа за боцкање за ослабување. Она е македонка од Скопје. Заврши Свети Кирил Методи.
0: Светлана, а на Лазар Мојсов, та да, Лазар Мојсов...
1: а наша е.
0: Керка.
1: Сега, дали знае дека ние како група постоеме или не знае, ма сака да ја провлечаме.
0: Врвен научник.
1: Да. Да. Сега, има много такви. Нијагра водата, што се
0: да
1: продава ни цел свет.
0: Како Нијагара?
1: Да. Они се македонци.
0: Македонци, а...
1: да, Пейков, презимето. Исто, Мирјан Илич, можам да ја спомнам. Она води две спортски тимови, Detroit Tigers и Detroit Red Wings, хоки. Бейсбол и хоки. Плюс, она е...
0: Илич записа што беа тие...
1: Точно.
0: Цезар, како се...
1: Да.
0: Майк Илич.
1: Да. Майк Илич и жена му Мирјан Илич. Майк
0: со...
1: починал пред... Па има некои 10 години сега.
0: Ти се могти, тоа е империја.
1: Да. Она од сега останата меѓу 7-8 најбогати жени во светот. Наша македонка од Буф. Пак е Ирска, Македонија. Има многу што се успешни. Ама за жал не ги знаеме, па за тоа стоиме како организација, мора да ги споиме, мора да ги научиме кој се и за тоа се трудиме. Кој нас?
2: Јован.
1: А да, Јован Ласковски. Он работи во Cleveland Clinic како доктор. Да речеме еден од меѓу најдобрите за ортопеди,
0: да, за
1: да, тоа.
0: Травматолози, ортопеди.
1: Од меѓу најдобрите во светот.
0: Од тука или таму роден?
1: Роден во Америка, живе во Кливленд и работи во Кливленд Клиник, што е познат.
0: Добро, вие, нашите тука институции од државата, што работат? Они, не ги, имаме агенција за диаспора, за иселеништо. Треба да прави списоци, да има календари, да има средби, да ги привлекуваат тие луѓе.
1: Па затоа и ние сме тука и се трудиме, затоа да го направиме. Ај, Гордан Јорданов, што ни е работник тука во ОМАДА, за Европа и Македонија, тоа го прави секој ден. Трча левел десно. И работи со владата и се тоа што мора да се направи за да ги споеме ние во диаспората со матичната земја.
0: Доктор, што го споменав.
1: Mm-hmm.
0: Како реагираат они? Сите мило име кога ќе им кажете за Македонија, сака да помогнат нешто.
1: Гледа, он не е...
0: бараат само иницијатива.
1: Не, он гледа и сака да помага. Он не е на одборот. От... има само неколку години, сега 2-3-4 години, така нешто. Сака да помага, се интересира и ќе дава се од себе за да поможе.
0: Имате многу програми.
1: Имаме.
0: Генерација ја споменавме. Имате ова што го споменавте со линкот. имавте платформа за изучување македонски јазик. Имате ли програма која што предвидува запознавање на нашите деца со македонско потекло таму, со Македонија, кампови? Имате ли програма за стипендирање на успешни деца од Македонија за да студираат во Соединените Американски држави, во Европа?
1: Имаме. Сега пред... Па има месец дена што заврши родом од Македонија, што оваа година донесовме 8 деца. Не беа сите од Америка, Америка, Канада, Австралија, имаве од Европа?
3: Германия.
1: Од Германија, да. И дојдоа тука 3 недели да ја посетат Македонија, да ја видат. Добро, зависи од детето. Веројатно некои се дојдени порано, има деца првпат што доаѓаат. Знаеш, да видат, да сретнат Македонија на друг начин. Иако, ај, и добри, да речем и син ми, што доаѓа на секоја година, и он сака да оди на програмата, ама од 18 години до 30 години е таа пракса. И, знаеш, ги ставаме во породна македонска internships,
0: да,
1: на работни места, да го видат и така како се работи овде. И после одат Галичка свадба, Скопје дојдоа. Оваа година беше во Охрид. Претежно другите 9 години беа сите во Скопје. Скопје го ја виделе Галичка свадба и бевме на друго место.
3: Охрид.
1: Добро, Охрид. И знаеш, многу убаво поминале. И гледаш, они ќе се вратат дома од кај се дојдени и ќе зборат веројатно убаво за Македонија, ама и ќе зборат, ќе кажат за лошите, ама ако поминават убаво, верувам дека ќе кажат на другите и повеќе тоа ќе сакат да се дојдат.
0: Што може, како им помагате вие на нашите во Македонија, но и на нашите во Америка? Која е улогата на... Која е мисијата и кој е ефектот на вашето постојање, Обединената македонска диаспора?
1: Гледа, ние почнавме пред 22 години сега во Вашингтон, Д.С. И овака ќе оспоредувам. Америшката амбасада во Македонија има меѓу 250 и 300 работници. А нашата амбасада во Америка има меѓу 10 и 15 луѓе.
0: Па и тоа е многу за три држави. Нема ни толку, да.
1: Ама сепак, зборот ми е дека тие порано гледале дека немавме доста јак глас во Вашингтон, Д.С. И почнавме да тропаме по врати во Конгрес. По Конгрес мене и во сенатори, и да речеме, сме македонци во тој и тој град, ти ми си репрезентатив за тој град, да кажеме дека имаме глас, дека тука постоиме и ке постоиме. И така ние почнавме. И гледај, од тамо е лесно дали сум јас, дали некој друг, да ги најдеме маните во земјата. Само што ке слеташ во аеродромот, ги гледаш проблемите. Ама, кој ке ги среди? Кој ќе најде решение до тие проблеми? Е лесно да се жалиме. Ние сакаме да помогаме. Колко што можеме да помогаме. Сега. До сега имаме дадено 2 милиони долари средства за болници во Македонија. И оваа година уште 500 илади долари. Верувам дека тоа помага на некој начин. Лани беше за Каварци. Оваа година ќе е за Кичево? Штип. И дај што помагаме на тој начин. Не е само да речеме сме македонци, се чукаме по гради и ништо да не правиме.
0: Да, имаш тоа како анекдота, како виц за Македонија, секе да нам срце.
1: 10 долари се знаме то.
0: 5 долари, ај, многу е 10. Значи, лобирањето го споменавте во Вашингтон, Д.С.
1: Да.
0: Како стојат македонците во американската политика? Историски до сега сме имали, Грци има, Срби има, и гувернери, и конгресмени. Како стоиме? Или не има некаде во администрација по државите сојузни? Ја знам, ни кажуваше, многу работи и ние, иако со многу луѓе разговарам, не сме ги слушнали, и тоа е, еве, дека биде и мана на новинарите и воопшто на јавноста. Познат доктор по потекло од Свети Николе, бил во тимот кој што се грижил за здравјето на Буш. Јас не го знаев тоа. Дали собирате такви информации? Дали можете тука да помогнете да ги поврземе тие, да ги искористиме, да ги искористиме?
1: Да ги... Те разберам, да. Гледај, па ние пред некој година почнавме Ачевска стипендија. Она беше првата амбасадорка за САД од Македонија.
0: Ачевска, да. Ачко, да.
1: Лубица Ачевска, да. Да. Сега почнаме стипендија на незиното име за тие што се интересират да влегат, да влезат во политика. Полека, полека. До сега, ако сме имале, може еден, може две. Ама да имаме како грците што имале, како Майк Дукакес времето.
0: Да.
1: Или овој Сорбинот во
0: Благоевич,
1: во Иллинойс. За жал, до сега не сме имале, ама верувам во некој година ќе имаме. И се трудиме и на тоа. Полека-полека да имаме повеќе.
0: Како се распореди и нашите? Имате ли податоци вака или впечаток? Повеќе сме за демократите или за републиканците?
1: Мислам дека сепак е пола-пола. Зависи кој како. Јас едно време повеќе по демократите, сега малко повеќе по републиканците. Зависи до човекот.
0: Заради Трамп? Мицкоски го слушавме завчера. Добро, тоа сите го прават светски лидери, а не го прави само Мицкоски, му се додворуваат на Трамп. Трамп му прочитале каков му е тертипот, каков му е карактерот и треба да му ја раниш
1: да,
0: суетата и егото.
1: Гледај, па сега, во ноември имаме нови избори.
0: Да, Мидлтерн, овие што се на средина.
1: Ке видиме како ќе испане. Не много се, да речем, много се разочарани од Трамп, ама зависи ако си класиш за него, има и много што се окей со него, моментално. Ама има и републиканци. Гледам, слушам доста подкасти, што републиканци се гласуват како републиканци, ама се разочарани, моментално. Очо, гледай, едната мисла на Трамп беше да не, да не продолжува на војни. Отвораме војна со Иран, отвораме војна со Венесуела, отвораме кузне други места. И тука се разочарани. Ама, пак е до човекот. Ке видиме сега на изборите.
0: А некои се разочарани што не е толку ригиден како што очекува тие най-тврдокорните од движењето МАГА. Америка на прво место.
1: Да, make America great again. Да. И гледай, тука, што ние имаме 20 души, ама сега добивме уште еден, на Masonic Caucus во Конгрес. И, добро, сега со Трамп во офис, ни беше малко потешко, што кога тие make America great again, него му е гајле за Македонија.
0: А не, што му дадем, албанците и острова, што му дадува на Кушнер на Зетот, стрбите зграда у центрот на Белград, ние што, криво да кажам, него сака.
1: Да, ама тоа е, што да правиме сега.
0: Кои се најголеми, најблагопријатни кон нас во Конгресот? Тие што се потекло од Балканот, од овие краишта. Веројатно некој конгресмен кој што е потекло од Турција, конгресмен потекло од...
1: Па нема...
0: Или па американците, оние оригиналните, изворните, повеќе разбирање имат за нас.
1: Не, мене ми е повеќе дека они се тие кај што имат македонски гласови.
0: Тоа ги...
1: Гледај, во Форт Уейн ни беше конгресмен Джим Бенкс. Кога средна фонд беше конгресмен-елект Джим Бенкс. Колку пати? 8 години остана во Конгрес, сега е сенатор, Джим Бенкс.
0: О, тоа е мотно.
1: И гледај, ние во Форт Уейн, како што ти кажав, имаме, ајде, 10 илади македонци, ама во Краун Пойнт, Гери, натамо, име може 100 илади. И затоа уште, он уште не е во кокес. Он бара гласови. Како секој политичар, не само дали е сенатор, дали е конгресмен, или пратеник од овде. Секој бара глас, гласови. И кај што имаме повеќе, во Детройт имаме исто, неколку од тој Congressional Caucus. Во New Jersey, Пенсилвенија и тамо имаме. Кај што имаме македонски глас и тамо ке мора да одаме да тропаме на врати и да им кажеме дека тука сме, тука стоиме, ке гласаме за тебе.
0: Зошто сме ние толку, некако, мислам, слабије албанците Сад, дали парите тука, лобирањето сигурно има игра улога. Знаеш, за Косово, за Албанија имаше два тројца конгресмени и сенатори кои што беа фикс и Србите има. Ние успеавме ли некога да...
1: Кога
0: што греше овој промахеронски,
1: да,
0: ќе ги застапува нашите интереси, нас против грците, бугарите, Србите, албанците.
1: А, гледај, играта во, во сад со конгрес, со сенат е дека пак е, ако сакаш да имаш по-голем глас кај нив, мораш да дадеш пари. Тоа е работата.
0: Тамо е легално.
1: Тоа е отворено. Гледа, исто и Трамп ко кажува то. Ти ако сакаш да си поблизок до мене, дај стотка, сто и лади, и ке си поблизок до мене. А, веровано, албанците, србите, грците, сите играат на, на таа тема. Ние уште, за жал, не го имаме уште на таа игра. И... почнавме пак да помагаме на тој начин, за да имаме нешто, ама тука сме малко послаби. И пак, јас, од мојата страна, е дека, и го кажувам во за жал, е дека тие што се дојдени, дали од 1950 или сега тазе дојдени, и стигнале до нешто во Америка, на ноза да, да стапат. И вика, зашто ние да даваме пари за Македонија да ја подобруваме, кога таа држава ништо мене не ме даде? Ошо они викат, пак, во лично јаско кажу, зашто да давам, кога та, пак, таа држава ништо не ме даде? И ние само живееме од донаци. И они се успешни, успеле нешто да направат, да вика, не од што сум македонец од Македонија, покрај тоа, што сум македонец од Македонија. И тука е тоа жално.
4: Стадион. Емисија за вашата вистина. Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
5: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
7: Витаминка, време плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
11: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Дами и господа, стадион. Гледате радио на YouTube.
0: Ето тоа беше првиот дел од интервјуто со Арджи Белио. Обединета македонска диаспора. I am from America, take me to Macedonia. Овој канал 77, го слушате стадион. Наши телефони се 032-397-707-397-727, локал 104. Доку сте расположени, можеме да поразговараме, да се јавите. А јас имам една обврска од минатата емисија, која гостин беше директорот на Дирекцијата за заштита и спасување да се за Стојан Чангелов, во интервјуто кажа дека не се виновни оние кои што пред десетина години биле директори на дирекцијата, тука се играо началници. И постоји прашање што после десетина години, не ле Боже, било што да се случи, мене ли треба да ме апсат како сегашен актуелен или тогаш поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување? Еве го тој дел, а после тоа ќе прочитам реакцијата од Сдруженијето на граѓани 16. март 2025 година, Кочани.
12: Емисија за вашата вистина.
13: Едно од првите пријави пристигна на 112 во ЦУК. Мене веднаш ме извести дежурниот околу, мислам беше 2.30 пополно. Имам некој помрачување на одредени информации поврзани со Кочани. Ги имам потиснато, бидејќи сите кои што учествувавме во тој ужас, имаме последици одредени. И веднаш ко поваров градоначалникот на Кочани, повар, тој ми се јави на телефон во сред ноќ. Успев да го разбудам, отиде тој меѓу веднаш меѓу првите, ако можам така да кажам, се разбира после пожарникарите. Човекот полурасплакан ми се јави, цело време повторуваше ужас, ужас, трагедија, трагедија, не можеше ни да зборува, но она што таму се случи, сметам дека ја промени свеста кај сите граѓани, но и кај собствениците на вакви објекти.
0: Кога ги издавате сега тие дозволи? Што е смените сега? Порано, ради заради тоа?
13: Повторам уште еднаш, не треба ништо да се смени, законите беа изворедни, претходно се знае против пожарна заштита од секоја што ја постоело и во Југославија, и во независност.
0: А како треба да се почитува тие лаборатии или имало некоја...
13: Ако го следиш судењето, ќе видиш дека се прекршени сите можни закони. Тоа е таму дискотеката работела на диво, дури последниот период таа немала никаква дозвола. И ние не можеме да инспектираме објект кој што е нелегален на црно, како ќе направите инспекција во него. Јас ги сметам директорите пред мене за колатерална штета, кој што во таа, да речам, тогаш во длабоката болка и тага која што настана, едноставно отидол како колатерална штета. Јас не гледам што е виновен Шабан Салиу, кој што бил директор 10 години пред да се случи трагедијата. Дали тоа значи еден ден кога јас ќе отидам во пензија, кога ќе заборавам дека сум бил директор на ДЗС, ако се случи некоја трагедија, некој треба мене да му опси?
0: Прво постапување, поврзана одговорност.
13: Во Швајцарија колку луѓе беа уапсени?
12: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Тоа беше Ангелов. Еве и реакцијата на Сдруженијето. Господин Ангелов, ако логиката е објектот ДЛДИФ, па дирекцијата немала што да бара таму, тогаш навистина мора да прашаме зашто постои дирекцијата за заштита и спасување. Директорот не е поставен на таа функција за да биде постојано присутен на телевизија и по трагедија да објаснува кој не е бил надлежен. Поставен е да раководи со институција со законски утврдени надлежности и тие да се спроведуваат пред опасноста да одземе човечки живот. А вештачењето е прилично незгодно за тезата што ја застапувате. Во делот за должностите на дирекцијата се наведуваат законските одредби што се однесуваат на мерките за заштита од пожари и инспекцијски надзор. Уште понепријатен е заклучекот. Од документацијата, доставена на увид, е утврдена дека со 2012 до 2025 година во угостителскиот објект Кабаре не бил извршен инспекцијски надзор од страна на дирекцијата за заштита и спасување. Значи, никој не барал Шабан Салиу да биде пророк, но со неговото непостапување дојде до масовно убиство на 16. март 2025 година. Прашањето е многу поедноставно. Дали институцијата со која раководел си ја вршила законската работа? Затоа тезата дека Шабан Салиу е колатерална штета не е одговор на прашањето што правела ДЗС во рамките на своите надлежности. А истото, господин Ангелов, важи и за вас денес. Функцијата директор не е телевизиска функција, со неа доаѓаат надлежности и одговорност за нивното извршување. Ако денес тие не се извршуваат, утре ниту вам нема да ви биде доволно, не можев да знам дека ќе се случи. Особено противречна е вашата теза дека по трагедијата многу фирми се освестиле и почнале да работат законски, а истовремено велите дека законите постоеле уште од независноста на Македонија. Токму така, постоеле. И со тоа сами си ја побивате тезата. Ако законите постоеле, зошто беше потребна трагедија за некои да почнат да ги почитуваат? А ако не ги почитувале, каде биле институциите задолжени да го контролираат нивното почитување? Државата не постои за да чека фирмите доброволно да се освестат. Токму затоа постојат закони, инспекции, надзори, забрани и санкции. А може би најиродичен е вашиот предлог изнесен на тркалезна маса во Институтот за демократија, како директор на ДЗС, младите да се едуцираат пред да влезат во јавен објект, да проверат дали има противпожарни апарати и доволно излези. На вистина, ако детето пред да излезе навечер, треба да проверува ПП апарати и излези, зашто не се инспекциите? Треба ли млад човек пред да купи билет да стане инспектор? Да ги пребре излезите, да провери дали се функционални, дали ПП апаратите се исправни? Или може би следно треба да побара проектна документација, одобрение за пренамена и елаборати пред да нарача пијалог? Не, господин Ангелов, децата треба да бидат деца. Тие треба да можат да влезат во објект отворен за јавност со доверба дека државата и надлежните институции претходно е завршиле својата работа. Едукација за безбедност е важна, но никогаш не може да биде замена за институционалниот надзор. Ниту одговорноста на системот да се префрла врз децата. Пулс не стана опасен на 16. март 25. Вештачењето наведува дека објектот бил со друга првична намена и дека според планската документација на таа локација не била предвидена намена угостителски објект кабаре. Затоа не објаснувајте дека по трагедијата сите се освестиле. Трагедијата не смеја да биде инспекторот, што конечно ќе натре државата да го спроведува законот. Ниту 63 изгубени животи смејат да бидат цената за некој да свати дека законите не се препораки. Кој има кривична одговорност за Шабан Салију и за секој друг обвинет ќе утврди судот. Затоа не е ваша работа однапред да прогласувате која е колатерална штета. Не сте негов адвокат, а најмалку сте судија. Вие сте директор на ДЗС. Затоа наместо телевизиски да ја толкувате туѓата одговорност, погрижете се денес ДЗС да ги извршува сопствените законски надлежности. За утре повторно некој да не објаснува дека законите постоеле, но сите чекале некој друг да се освести. И за никогаш повеќе родителите да не ја плакеат со своите деца цената на ничие. Не знаев, не видов, не бев надлежен. Имаме слушател. Добар ден, ве слушам, повелете.
14: Добар ден, Соле.
0: Да, само по-тивкове, молам. Повелете.
14: Добар ден, Соле, јас сум во програма.
0: Да, да, во програма сте.
14: Јас сум... Да не... Друг да не зборуваш, не со мене, Тале.
0: Не, зборувај, Тале, во програма си повели.
14: Ајде да искажам задоволство дека после колку време, не знам, се слушаме вака во програма. През македонската јавност сега, стајам, че Ангеловски е гост, како оди емисија, не знам.
0: Не, беше Ангелов, минатата емисија беше реакција на неговото гостување. Сега е гостин Арджи Белио од Обединета Македонска диаспора од Америка. Насловот е I am from America, take me to Macedonia.
14: Рече, ако ме слуша, поздрав до гостинот. Мило ми е дека е борец за македонштината на секаде во светот, а пред се во Америка. Е сега, зашто можам многу да коментирам на широко за повеќе тим, јас Толе знај дека околу 30 години и повеќе сум така, се борам на свој начин преку медиуми во комуникација со луѓе за нашата македонштина, што чувствувам дека секој македонец е света должност, каде и да живее, да се бори за македонштината. Ако некој македонец, млад Демиджија, солунски атентатор на 18 години возраст, за време на Отомански империја, бил во Франција, таму имали девојки, живот, можел да се школува, да дипломира, да стане бизнисмен, да стекне капитал, не знам, неколку милиони франко и таму шобеа француски, сепак тие се вратиле во својата родна Македонија, кај мајка Македонија, со месеци копале како кртови со лајци, кај шо нимало малку воздух или подземја, ископале тунели до банката, до поштата, ставили динамит и самите се жртвувале за нас. За денешни генерации македонци, поготово тие што живеат во Македонија, и добиле школство, здравство, живот мирен, некои добиле и отпиле млеко, што би рекле, од побогати фамилии, поготово од фамилии што се богаташи, или и фамилии од мели кои биле привилегирани, татко, мајка, баба, дедо по институции или или оние што нели стекна капитал преку ноќ од титовите кумањари. И зборов ми е со кој образ го слушнав гостинот кажа дека некои чудат сега за Америка, е тие до вчера поголени комуњари од Тито, лажни комунист, сега што добиле се од Македонија и пак избегале во Америка или во странство, сега тие ни долар не даваат, а ти наводно не му дава Македонија. Македонија многу му дава, цело време го школовала од забавачи или му давала здравство од раѓање, го родила Македонија, тука живеел, и сега на крајот вика, мене не видела ништо Македонија, ти дава многу, само ти прашање, или, значи не ти гостину проштевај, туку тие таквите одродените, дали живеат се уште во Македонија, или скоро си селили од Македонија, вие таквите, значи, без чувство за Македонија, за мајка Македонија, вие ништо не стидале на Македонија, а само барате да ви дај Македонија. Е, от такви страдаме. Е, сега, ке србите, ке грците, ке албанците како диаспора, шо е проблем, шо е тоа што ги обединува и се поактивни како диаспора? Прво, кај ни има чувство за држава своја, за национални интереси, за своја албанска, српска музика, за се своје. Кај нас овдека, како последица од балкански војни и фашистички пропаганди и на Србија, и на Грција, и на Бугарија, при на западните земји, што се прават сега овие години во независна Македонија, нели, западни пропаганди преку Бејли, Бајден, ти, значи, фашисти ше окрира, шарена геј парада, и ја уназадија Македонија, спречија руски главен гасовод из Македонија, и ја уништија Македонија преку Заев, значи, западните европски држави и Америка. Многу ми пречи кога дел македонци што живеат овдека во Македонија го фалат Западот, дека Западот е богат, супериорен, а Македонија е за никаде. Македонија за мене е света земја која тешко живе покрај толку фашисти околу нас, кои денеска не негираат во 21 век, ни прават санкции, блокади и за членство во Европска унија и за санкции како Грција, што ни правеше за увоз на роба, нафта, се и се што, па и Бугарија сега, па и Србија со Нова Македонија што била окупатор, и сега преку УДБА, преку СДС, преку Србоманите или Југоносталгичари, ни прават огромни проблеми, предавства и обезличување на се наше македонско да доминира се српско во Македонија, и тие се први што не сакаат македонско национално обединување со наша македонска диаспора и со наши македонци од егејскиот дел, од перинскиот дел.
0: Ај, вака, тале, имаме слушател на другата линија, ај да видиме, може би сака да разговара со тебе оваа тема. Ало, ве слушам, повелете. Ако може да го вклучиме или имаме проблем со...
14: Ајде, ако не, да си проложам.
0: Ало, другата линија, ве слушам. Повелете.
14: Што ли, јас не го слушам, ако зборува.
0: А не го слушам ни јас. Дали тој не слуша нас? Ало?
15: Ало? Добар ден.
0: Повелете, го имате тале на линија, може да разговарат.
15: Ало, добар ден.
14: Што ли јас не слушам никого?
15: Само ало, добар ден.
0: Ало? Ве слушам, повелете. Тале?
15: Се наоѓам во Небрано.
14: Тука сум.
15: Во Небрано, не знам кој го внесе српскиот свет во Македонија.
14: Со кого?
15: Дали комуњарите, дали ВМРО-тиве. Така да...
14: Напуштам радио или не?
15: Буквално кога нападо сега дека некој го внесе српскиот свет или зависи дека се влегуе, речиме, српски свет во Македонија, да ги нападнете комуњарите, мислам дека е грешка. Ја имам, дајте, едно друго размислување, би сакал да го прашам вашиот гостин, ако е оваа мисија во живо.
14: Римчо, те слушам,
15: сакам во Македонија доста странци инвестирава капитал. Си пронајдоа некој интерес, да речеме, дали во туристичкиот сектор, дали во енергетскиот сектор, дали во онакото. Ја не видов и покрај тоа што има една организација Македонија 2025, дека македонската диаспора се заинтересира да некој од тие бизнеси ги купи и да влезе во Македонија да инвестира. Па еве во енергетскиот бизнес да речеме на пример. Затоа што гледате, тебе на нас и одека на Балкан

0: košarkarski klub koji gdje da su mene neka donijeli neko rezultati u NBA ligata. A ovdje kako gledam financijski odjel, jer ću me ja koliko što znam, ima samo jedan bo Prilep, što ima kupeno ko žito Prilep.
1: I to je investira
0: u Florida, u gradenje na nezvižnosti od koliko u zemljanski sektor u Makedonija. I to mi je malo čudno, znate, nazivate, ja sam od Amerika, zemete me u Makedonija. Ja ne gledam pričina neka neko ih odbiva da ne dojdat, da... da investirat u Makedoniju, koga reći mene, kada na sebe Turci investirat.
2: Ama to je igra, igra su naslovac se dobio za kolektiv.
0: Sad gledam me nekad u Dodoji Čekoslovačite, ili tamo koji da je
1: kupio
0: Prilepskova fabrika
1: za... Da li me sliša Ljubčio?
0: Što veće za tije zaštitni, kompozitni materijali.
1: To li me slišaš?
0: Evo mi sad prašam, da li naši biznesmeni imat nekoj sektor kada što može da pokaže zainteresiranost? I pokaj to što imame nije, reći mene, golemi... Projekti, kao što rečem, merete zemeta Vardarska dolina, vika me nekada bi ne koštalo 2 milijardi dolari, koji državata bi možda i nema da, ali bi ta, dokoliko se zameša dijasporata, ja mislim da kad taj projekt može da se, da se ostvari, zradi golema
2: ili da čebre, kontrola, oni ili čebre, da, blagodaram, blagodaram za evovajanje, taleneka, taleneka ostane na linija, blagodaram za evovajanje. Isto to i su Čebren, isto to i su Čebren. Neli da se napravi jedno golemo akcionarsko društvo i građanite žiteljite na ova država da učestvuvat so pari akcioneri na toj način. Ima i takva ideja. Namesto da zajeme kredite sami te se u izgradime i posle toa profit site građani, ako imat, da insistirat da ima i da go dela toa. Benefit da imat od sobstvenosti što odnapred ja postignat investirajki vo Čebren i Gališta. Tale, povili imaš ušte minuta dve.
1: Stole, ja sam na isto mislenje sa Ljubčo, hvala Boga jednaš konečno i to je da bili za Makedonije, za makedonskoto, deka eve povikuva naša makedonska dijaspora da investira vo, ili vo pomali projekti, ili vaka, neli, ne znam, neli, Vardarska dolina, Čebren i slično. No, da mu odgovoram, дека наша македонска диаспора или СФРЈ диаспората ја крепеше СФРЈ. Та диаспора од СФРЈ замината од тој комунистички, диктаторски, фашистички режим, појдена во странство, во капиталистички земји, работеја по две смени Југословени и парите ги вложија во СФРЈ. Но тие важни комунисти, криминалци од Титов, луксузери, паразити со народни пари, стотици милиарди долари или марки тогашни, тие ги ограбија тие девизи, а СФРЈ ја искористи југословенска диаспора. Е, сега во независна Македонија, наша независна Македонија не може да искористи до тој степен наша македонска диаспора. Зошто? Порано пред 20, не, пред 30 години во Дневник имаше наслов дека околу 100 милиарди марки тогашни, веројатно, беше капиталот на македонци кои живеат само во западни европски држави. Тоа е огромен потенцијал. 5%, 10% од тие пари да се вложат во Македонија, тоа е голем потенцијал за развој на наша Македонија. Но СДС и сега е против наша македонска диаспора. Тие не сакаат СДС, македонско национално единство. Тие се обединети СДС и со фашисти, терористи од ДУИ, со фашисти бугари, со фашисти грци, но никогаш тие од СДС не сакат македонско единство со македонски патриоти од Македонија, од егејскиот дел, од диаспората. Зато, клучот е, тие од СДС конечно по 35 години независна Македонија да се помакедончат за доброто на своите деца и внуци. Конечно да направиме Македонија Швейцарија со помош на наша македонска диаспора.
2: Така е, само на тебе не можете забележат за српски свет. Налазат, ако некој... Замисли, најмногу да... зборуваше против српска музика,
1: не против,
2: окупација, српска култура, музика, забава, тоа си ти.
1: Само дозволите да. Значи, јас никогаш не зборувам против ништо, против никого. Јас зборувам само во одбрана на македонското. Ако во наша Македонија, србоманите од СДС, што сега се гадат и зборуваат за српски свет, ако тие до вчера, преку радија нивни партиски, пуштаа по цел ден само туѓа српска музика, а македонска забранува, јас ја бранам македонската музика во Македонија да доминира. Мене мило ми е, мило ми е на гласом нека слушаат, што во Србија доминира

0: srpska muzika, sve srpsko. I ako je to logički za srbomanite, togaš zašto vi preči vo svata Makedonija da dominira naša makedonska muzika, da dominira sve naše makedonije. Ja velam da se zdravi živi Srbite, da se Bog da gi blagoslovi i srpska crkva i srpski narod i država. No ja sakam mojata Makedonija da bidi pomakedončena i so pomakedončeni makedonci, a ne dečenja makedončinja koga gi prašivam, a ispiti mi jedna makedonska pesna, velika čiškotali nije, ne znaj mi ni tu jedna makedonska pesna, a rodeni vo nezavisno Makedoniji. Koja
1: dobro, mi blagodaram, dovoljno je, dovoljno. Imam i drug slušatel. Blagodaram, tane, so streka praznicite včera u Speni na Sveta Bogorodica. Dobar den, poveljete.
2: Alo, dobar den, Mitre Pilovski se ovo pride.
1: Ajde, Mitre. 032-397-7397-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327-7327
2: квалитетот на животот на обичниот граѓанин во Македонија. Ако овој граѓанин има безбеден, здрав, достоинствен и долг живот, нема да ни се иселува по 25.000 годишно. Проблемот е во системот и во нашиот менталитет. Не биле под Турција 513 години. Тој азиски, евроазиски менталитет е останат, а голем дел е азиски менталитет. Значи, Европа почнува од Словенија нагоре. Докаде што Турчино владел, менталитетот е приближен, скоро и. Проблемот е во менталитетот, а нашиот менталитет е да лажам, да крадам, да уценувам, да поништувам, да правам злодела. Значи, нашиот менталитет е азиски, голем дел е азиски поради владењето на Турција до 513 години. Нели сваќаме дека, како со нож е пресечена Хрват, Хрват што живе до словенешка граница и до српски, до босанска има голема разлика, исти народ се, со иста религија, со се исто, но влијанието на Австро-Унгарија, односно на Австрија, си го направила своето, а влијанието на турското робство си го направила своето. За тој менталитет да се промени, да исчезни треба векови. Значи 513 години владееле тука, тоа се повеќе од 5 века. Тоа не се менува лесно. Треба да поминат генерации и години, да се промени тој балкански менталитет. Ја слажам и крадам, но не признавам. Сите други лажат и крадат, само јас не крадам и не лажам. Не оди така. Значи, сено дека не сватиме дека нашиот менталитет и систем во Македонија не чини, ќе ни се селува по 25 до 30 000 годишно и ќе постанеме територија без луѓе, джабе ти си и патишта, и училиште, и се кога немаш луѓе, 3000 деца ни се помалку ова година во прво одделение. Тоа е катастрофа. Невидена катастрофа. Тоа значи бела чума. Ќе имаме држава без луѓе, а држава без луѓе не може да постои. Ќе јас нема една ден. Проблемот е тука да створиме услови со промена на нашиот менталитет, со промена на системот, да обичниот граѓанин се чувствува дека е сигурен во својата држава, дека ќе успее во животот и дека државата му помага во сите сфери на животот и дека ќе го скратат криминалот, корупцијата, митото, ќе го уништи државата со устав и закон. Тогаш обичниот граѓанин ќе има доверба да се остани во својата држава и да не се иселува, да оди во странство на прошетка, месец, два, пет месеци, но да не се иселува. Проблемот е во белата чума. Ние не створите услови во последните 40 години младите да ги задржиме. Какви услови створите? Никакви. Луѓето си одат опоради системот и менталитетот во Македонија. За целиот Балкан се иселува. Бугарија е на 30% и повеќе иселена. Иселена е Романија, Турција, Србија, Македонија. Целиот Балкан оди кон запад. А зошто не створиме услови тој запад да дојди овде, а не ние да одиме таму? Проблемот е во менталитетот и во системот на овие држави на Балканот. Ако не го смениме тоа, cijel Balkan će ostani teritorija bez luđe. Pozdrav Mitre Pilosko od Prijatelja.
1: Senevo, predlogo slušta me vtorio del od intervju to so Arđi Bilio od objedineta makedonska dijaspora. Prošta mi nešto drugo. Podelbata ke nas на секоја тема, на секоја поле се случува. Едни се, и тоа жестоко за, другите уште по-жестоко против. Ево, Ратко Младиш, генералот, почина во Хаг, и тој ја подели македонската јавност. Едни го величаат, како небеска величина, другите велат, воен злосторник, хашки осуденик. Ево, например, ЛДП вели владата да се огради од величењето на Ратко Млади. Нема место за глорификација на осудени за геноцид. Од друга страна, од Српската демократска Српска партија, скандалозни објави на владин директор за Ратко Млади. Китановик го велича крвникот од Сребреница како небесен генерал. Да продолжиме понатаму со дијаспората. Вака, со разговори, со дебата, со комуникација, се доближуваме едни со други. Нема поговорен и подобар лек од разговор, од комуникација за било што, за било кој проблем, за било која аномалија. Се доближуваме, учиме, ние малку повеќе занимните ставо и не е баш така дека они не сакаат да помогнат. Има многу див кои што се изгорени. Да, изгорени, кои што дошле тука, вложиле значајни пари со корупција, со притисок политички, со инспекции, се им изгорело. Знам такви примери во Делчево, купувале транспортни предпријатија во Кочани, барат стабилност и законска, и политичка, а не, ке се смени власта, не постоиш веќе. Зошто би дошло некој тоа што крво го спечели работејки на страна, да ги вложи тука за некој државни апаратчици, политичари, локални кабадахи, фраери, граншалници да им ги земат тие пари. Арджи Белио, обединета македонска дијаспора.
3: Стадион, емисија за вашата вистина.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
7: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Стадион, емисија за вашата вистина.
1: Вие би инвестирали ли тука во Македонија? Како што се работите.
10: Сакам да
1: би се вратили.
10: Да, па мене ми е по план за... Ај, сега имам скоро 49 години, ај, за малко 50. Мене ми е во план за некој 7 до 10 години да дојдам тука да се пензионирам. И во тие 7 до 10 сакам да почнам нешто. Не сум сигурен во шо уште, ама да, сакам. Што не ми е доста само да речам дека, ај, да се чукам пак во градите, да речам дека сум горд македонец или нешто така. Сакам да направам нешто.
1: Што треба нашата држава да направи, ги олесни процедурите, да искорени, да намали корупција, да може се искорени.
10: Добро, тоа да, се... да.
1: Процедурите имате ли забелешки? Знам дека сакате да го обновите или ако сте го немале, по прв пат да го реализирате, да го ефектуирате македонското државјанство.
10: Да, точно.
1: Ама процедурите, наместо да летаат сите тука, да ви даат така, да Ja ne znam mnogo Amerikanci što sakat makedonsko državljanstvo da zemat.
10: Pa, aj, ja sega ga počnuvam procedurata. Decata,
1: ama
10: ja,
1: komplicirano je.
10: Pa verovatno ke je. Znam deka, dobro, moj to suprga letovo počna sakaše, ama ke mora so advokat, ke je teško tako bez pomoć. I da, gledaj, nije so našite kontakte i voma, da, verovatno možem da go dobijem mnogo polesno.
1: Ama, a ti je što nema
10: vrstu? Ti je so ne, što nema teško nif, ama zato ja sakam da odam po procedurata. Ne za da mi je poteško, ne baram poveke mani da jas ne imam. Ili poveke nervozi, ama sepak moram da odam po procedurata da razbiram kaj se dubgite, kaj se problemite. Inako kako ki gi popravime? Ne mi je samo, aj, jas ke odobijem išo, to je pozadi mene što ušto nego ima, go saka, teško nego. I zato, poleka, jas ke odobijem, da li traje jedna godina, da li pet, daj Bože da ne traje pet, ama i da traje. I poslije kod mene, ke kaže me, tuka, se problemite.
1: Kako reagirate, kako kažete, ja sam Makedonac od Makedonije, znaš li za Makedoniju, obište Germanci, ili misle da je, ako kažeš blisko do Grcije, Aleksandar Makedonski go zna, koje mi si iskustan? Jugoslavija, Tito,
10: da, da, da.
1: Ne, ti je po starite, po mladite.
10: Da, dobro, starite go znaje Jugoslavija, ama ovake kje ti kažem.
1: Koje je vaš iskustvo?
10: Pa, sveko je godina u Fort Wayne ima makedonski bal, ovake 57. ili 56. I nije nosame 30 duši, 3 masi, ama site se Amerikanci, osven tvoj prijatelj što mi je Makedonac četvrta generacija poteklo. I ne, poveka to ne znat, ama koliko je razberat, se interesirat i svega ovake 10. godina što nosame nije prijatelji na balot. Ne, mnogo, ja s koga kažem za Makedoniju, mala država, tuka. Blisko Grčija, blisko Srbija, Kosovo, ako se pamtet na vojnata. To je nekako ko pamtat. Ama ne, za žal, mnogo ne ja znatam, a za to, gledaj, site, da li sme nadvor, da li sme vnatre, site sme ambasadori za Makedonija. Možem da sme dobri, možem da sme loši. Ako zboriš samo lošo to, prijatelji, kje misli da je lošo? Ako zboriš da je ubavo, kje misli da je ubavo? Isto, ja sako zborom za mojte deca, ako zborom deka, ako je Gaza Makedonija, misli ke sakat sako je leto da dojegat.
1: Tak. Či pristupo treba da se...
10: Da.
1: Vi se bavite so biznis koji što transporten se bavite so prskajem protiv Buba Švavi.
10: Da.
1: Kako imate rabote nogo u Makedonije, Buba Švavi, koliko sako ima. Kako vodi, to je dobar biznis za Ameriku.
10: Pa, gledaj, na bubačkite ne im gledaj da li ima kriza, da li ima vojna. Bubački ima. Koga sakaš, koga nekeš.
1: To i komarci spaja?
10: Komarci prskame za mravki, za bubašvabi, za ovije bedbugs, tije što se vo krevet.
1: Aha.
10: Za sve prskame nije. Gledaj, ja poleka se odalekovam od kamionita, imam 10 kamioni, što mi se 10 poveka što mi treba, što tuko ima golem rizik. Znaš, vozat na autopati, kako ovde, svekoj pat, ama...
1: Skapa osigurovanje, da.
10: Skapa. Pa meni mi se kači osigurovanje $80,000 godinova. Ama to je, moram da go platam, bez osiguranja nema da vozime. Znaš, lesno imaš sobrakajki, lesno imaš nervozi. Ama dobro, pak, ima mnogo naši što uspele v tvoj biznes da napravat nešto. Ima Makedonci so poveki od 500, može i 1000 kamioni. Ja so 10, 10 mi je mnogo. Mi je dođeno preko glava so tije 10.
1: Ima naši koji što uspešno
10: imat, da.
1: V koji biznes se najvključuje našite? Imate li...
10: Pa su kamioni su takvi roboti najveke. Što pa, koga dojde na početok, ne ti treba tebe jazik da voziš kamion? Koliko angliski ti treba?
1: Ima GPS, ima.
10: Imaš GPS i ajde vozi teraj. Ama svega pak su Trump je tuga ima ako poteško. Ako što ako nego znaješ angliski od, ne zbavim samo za naši. Ma ako nego znaješ angliski od, svega momentalno ne ti je baš dozvoljeno da voziš.
1: I Giborka ti je šoferi. Za ostruva suverenist.
10: Da.
1: Ki ima potreba šoferi u jedina? Ili veša inteligencija sve kje pokrije? Autonomni vozila već ima u Amerika. Taksi,
10: ima,
1: kamioni.
10: Da. полека полека тоа доаѓа за камионите, пак доаѓа, ама моето мислење е дека за некој пак има некој 15 до 20 години. Што исто и GPS-ови за камиони не се добри. Кога си на автопат не е проблем. Кога излегуваш од автопат и влегуваш во град и да го сгрешиш патот, GPS-от пак работи како што треба да работи. За коле е лесно да свртиш. Ама за камион, ако тежиш колко, 40,000 кила...
1: А, че ништо без природна интелигенција. GPS-от, ако не е апдейтува, знае да погреши, да се збуни.
10: Да. И ке те носи на некој пат што не треба да, да си на тој пат, имаме ние добиено казни за тоа.
1: Харчи Белива, прекинавте комуникација која се смени името. Ама јас ке ја прашам директно, колку вие помогнавте во тоа лобирање да не го сменим името или по-безболно да го направиме тоа? Сега, сега се смиривте, порано бевте многу лути. Видете, кој сага да менува име? Него, тоа е тоа.
10: Да.
1: Геополитика.
10: Да, кога се смена, тога со владата на Заеб, ние прекинавме негде 2017 да, да имаме комуникација со, со владата. А... пак, ово да го кажам дека ОМА да стои како невладина организација, така ќе останеме.
1: Не ви е битно дали сте леви, да, десни.
10: Да, дали е ВМРО, така дали е СТС, дали било кој, ние ќе држиме нашата мислење политика. Кога се смена името, не само овде, ама и во диаспората, многу тешко ни беше. И за тоа, викаме, со оваа влада не може да, да работиме. После тоа Ковачевски дојде и тука почнавме малко да, да збориме по тропојке. Па има еден реч, ако не си на масата, си на мени. Мора да, мора, мора да имаме комуникација со секоја влада. Било кој. Дали ги сакаме, дали ги некеме. Сега, моментално со оваа влада имаме добра работа. А, вратите ни се отворени. Пак ќе кажам дека може да е уште по-убаво, ама не се жалам. Тука си, си, сме имале, ќе имаме, па сега имаме состанок со председателката, со другиот владата, со кабинетот, ќе продолжиме да имаме, ма сега пат може да е уште по-убаво, чо е.
1: Не, мене малко ми звучи тоа смешно, кој ќе ни стават тарифи, царини, американците. Ние многу мала бизнес комуникација имаме со американски држави. Кои се вашите информации? Што, порано кошулја, стибо, не знам, Заев, Ајвара, кој извезува, што, витаминка, што имаме там, алкалит?
10: Па да, тие што ги спомна, ама то, гледај, мене, како што ми личи од Трамп, е да онда сад, повеќето да речам, да имат повеќе добивка од кај нас, или од која земја. Мене, како што ми се гледа, Буцунски убаво ја води работата. Мислам дека и тука среди много работи. А, и он и другиве што се во владата ќе продолжат да работат.
1: Тоа ми работи сега и за надворешна трговија. Треба да ти е врски да ги... Заволни сте ви од тоа што се случува са Трамп. Америка пак голема, воведуваше тарифи за да ги заштите американските производи, ама цените и таму порасна, поради војните.
10: Но.
1: Каква е са... климата за бизнес таму. С големи си давачки, трошоци. Да. Или треба време таа индустриализација да се...
10: Не, се е тоа поскапо и поскапо. Е тешко на луѓето, па и за тоа за мене, лично те кажувам пак, дека за некој 7 до 10 години да дојдам тука да се пензионирам, таму да се пензионирам, ке ми е многу потешко.
1: Покачени се цените, например... Бензинот, нафтата важише за многу ефтино.
10: Па, ај, јас кога сум тука сега две недели, бензинот кога заминав беше скоро 4 долари. Сега сепак поефтино од овде.
1: 4 долари за галон, така?
10: Да, тука е негде околу 7,5 долари по галон, ако гледаме. А, овака, ќе ти кажам. Јас куќата што е, првата куќа што ја купив во 2004-та, ја купив за 180,000 долари. И продадовме во 2018 за 2025. Сега колко е тоа раст? 35-40,000 долари. Они што ми ја купиле куќата, ја продадо за 3 години за 290,000 долари.
1: Ча 350 ке отиде сега. 400.
10: Сега, други ја купила, ја продала ја пак за 380 илади. И за колко? За 10 години се качи и кукјата од 180 до 380. И сега исто, за коли, исто како одиш на маркет овде, ти некс веро. Се е поскапано, исто кај нас. Смо разликата дека нашиот стандард е мако повисок од овде.
1: Че на овие избори туневри, тешко да помине добро Трамп.
10: Да.
1: Поради економски причини.
10: Верувам дека демократите некаде ќе победат, ама исто и републиканците. Се ќе видам. Ќе кажат изборите во ноември.
1: Со црквата да завршим и со МПО. И со Бугарија. Рековте некој одат во грчка црква, некој... Како е ке вас таму ке што живеете?
10: Да, во Форт Уейн ние немаме мапаца, за жал. Имаме...
1: Имаме владика Методије во...
10: Има, он е во Детройт местен. Сега...
1: Во Чикаго има црква.
10: Да, имаме... во Чикаго имаме две во Чикаго. Една во Краун Пойнт. Детройт имаме, Колумбас. Имаме. Мојата црква во Форт Уейн е OCA, Orthodox Church of America.
1: Чие, по чиј ингеренција?
10: Како?
1: Руска е таа, по чиј ингеренција?
10: Па беше од руската, не знам кога се смена точно, они да... Сега пак е под ОСИАите, како што ти кажам.
1: Аха, значи таму е во...
10: Сега има некој бугарска корен овде, за жал, во црквата. Ама... повеќето во црквата, ајде да речам 99% се слагат како македонци.
1: Сега литургијата е на македонски, на англиски, така?
10: Се на англиски моментално. Па дури е попот американец, он не да речам дека е смена верата, ама беше лутрен или нешто и сега е православен поп. Ама повеќето во црквата се американци, имаме и многу од Етиопија.
1: Аха,
10: имаме од Украина, од Русија, од и од секаде. Ама нашите, добро, беше македонска црква. Сега не е тоа, пак со генерации, со мешани бракови и со сето тоа. Децата не им одат на македонската црква, одат на католичката или во друга. И сега тоа го губиме полека. Сега они не се криви, тие што се додени не се криви дека ние не одиме тамо. Пе ја за жал не одам толку често. Одам колко што можеме. Еднашка месечно може, или еднашка на три месеци. Не е како само од овде, ај, ке палиш свеки и бегаш. Тука мораш да стоиш сат и пол.
1: Да, сте разговарали со црквата да отворат таму?
10: Со мапаца. Па, кога бев дете, дојде пред онијат владика, не се сеќавам како се викаше.
1: Пред Стефан?
10: Не, пред Методија.
1: Ала мисле за Америка, да. Методија, не знам како пред тоа беше.
10: Не се сеќавам.
1: Добро.
10: Сега јас бев некаде 16-17 години тога. Збореле за да донес, ама гледај. И пак тие во Фортин вика, ние имаме македонска црква. Иако не е баш македонска, е мапаца.
1: Ама да испратат македонски свештеник, да.
10: И тоа ништо не е успеле од тоа и не верувам. Пак немаме доста наши тамо да градиме црква. Сега ако сакат, мене не ми е проблем, нека градат, ке одиме.
1: Со МПО не ми кажете там, како ви се искуствате? Грците, бугарите, србите се поорганизирани? Русите?
10: Не можам да кажам, може би грците, дека...
1: Од православните зборуваме, да.
10: Да, може они се по така, србите тука со нас. Исто и да речем... Ај, гле, овој кокес, што го спомна преска, грците го почнуле од 96-та. Бугарите, ако се секаме точно 2004-та, тука нека исто србите. Ние дојдопме 2011-та да имаме кокес за првиот пат. Точно ме праша за МПО. Да речем...
1: Се расправате ли, кога ви речат, вие сте бугари, вие сте...
10: Па, много и тоа. И јас... Така влегал в Соломада. МПО, главата им во Форт Уейн. Јас кај што живеам.
1: Аха.
10: И...
1: Лебамов, Топчев, кој беа, да.
10: Да, Лебамов.
1: И знаете...
10: Стариот сега починал.
1: Аха.
10: Имаше pa ne znam, 98 i nešto godine. Sinovite nemo se toliko aktivni.
1: A ne se svrte od kako Makedonija stara nezavisna ili ti insistira celo vremena?
10: Ne, mislim da pak oni po Bugarsko to terat. Ama, da rečem, mora na nekoj način da gi donesame kaj nas. Šo, ama, sepak je i do njih. Nivniot prezadatel momentano, mislim deka saka, ama ima i mnogo što se vnatre tamo što nekjet. I oni trgat po bugarskata linija i ke ta, tako ke ostane, za žal.
1: A bitno je da imate komunikacije sepak, da se obidujete tako?
10: Imame, može da je ušte po dobro, ama to je ne sekoj pa to nas. Naprimjer, imaše potpis, ne je van svega što beše ta predlona ta, trebaše da rabotime zajedno, ama na kraj koga dojde da to da go prijaveme kako je, da se deklarirat kako Makedonci, oni sagledaju da go smene, da se deklarirat kako makedonski Bugari. I toga nije vekame, ajde, nema, čao prijedno, nije prodolžavame s ovom da je teramen našijot, da se proglasame kako Makedonci. Oni nimljata linija, nije našata, ama sepak, našata rabota je da spojime tije što sakat da se priznavat kako Makedonci, da je sakame državata, sepak je to je do njih.
1: Arđi Bilio, predsjedatel na odborot na Ujedinjena makedonska dijaspora. Za kraj, imate li nešto tako što vi leđe na duši, sakra da ga kažete? I na Miskovski, i na Zajev, i na... na mladi taj batalete politika. Što da učat, što da pravat, da odati u Amerika?
10: Da.
1: Što da pravat tamo, što da rabotat?
10: Ja se kao kažem na ovoj način. Deka... koga gledam na Facebook, koga gledam na Instagram, bilo na kojoj socijalni mreži, deka neko ki vidi diva treba negde, ili gjubre negde, i kje počne da je sobrat. Ako sakame državata da je porana, nije možemo da počneme od nas, da je smenuvame, da je podurvame. John F. Kennedy što reče? Ne baraj ti od državata. Bara je ti kako može da je pomože na državata. A to on go kaže to 1906. i nešto. To nije mora da ga opravime. Pa kad te joj kažem, lesno je da dojdem ovde i ga rečem, ovo ne čini, tako ne čini, zašto ovako, zašto tako. A koji će smeni nešto? Nije morame samo i prvo da ga sredime dvorot, da pomagame na komšijeta, da ga sredije njegovijot, i tako poleka, i nije da imame poveke sila i da im kažeme na političarite da smenat nešto. Nije samo da čekame nije od političarite nas ne smenat, nije morame.
1: Ovo ne je prašao, ko je vaš stav za, pak se otvori kao debata. Dozvoljeno je da glasite, ama treba na lice mjesto se elektronsko glasa. Imate li stav oko to ili postavate kako se dogovarate?
10: Misliš za Makedoniju?
1: Da.
10: Pa dobro, ja kako što nisam državljanin na Makedoniji, ja ne možem, ama ajde za moj...
1: Trabotite na to da izvarite državljanstvo.
10: Ne, možeme, elektronski ne ušte, se nadevame za nekoj godina ki ima na polesni način, što svega je teško.
1: Ama i u Amerika je problem, ali Trump se žališe tamo, svega mu prifati sudot po mail glasanje, to
10: mislim... Pa ušte, ne, ušte ki imam sobav od čoje.
1: Ne, mene malo mi zvuči to smešno, kako ni stavat... tarifi, carini, Amerikanci, nije mnogo mala biznis komunikacija ima sve na te amerikanske države. Koji se vaš te informacije?
10: Brojni glasovi vo sad ili vo Kanada.
1: Vo objedinjena makedonska dijaspora, samo Makedonci porad može ili Albanci imate? Site što se poteklo od...
10: Site što saka.
1: Albanci imate? Imate li komunikacije? Su oni ili oni baš kad se ima združeni?
10: Ne, pa imame za vašog opravljena 40 po 40. 40 uspešni Makedonci što se po 40 godini. Sme imale Albanci, sme imale Turci, sme imale... Ako se priznao da oni kako Makedonci, ili imat neko makedonsko koren, zašto da ne? Isto, momentalno na odbrot imam je Amerikanac. Supruga mu je Makedonka, on je Amerikanac. Nas ne je problem to.
1: Site što se popoteklo od Makedonije, znači ne. Ja se dogodram za...
10: I prijatelji, da.
1: Imate prijatelje mnogo.
10: Da.
1: Благодарам за разговорот и јас би ви порашал нешто. Тоа е супер што барате ние да бидеме супер, да бидеме добри, да си работиме прво тука, си ги средиме работите, да бидеме пообединети политички, да имаме некои стратешки заеднички цели околу кои што ќе се обединиме. Ама и вие некако последните десетина години не сте баш единствени. Мене не ми е јасно зошто се карате здруженијата македонски во ни светот. Ќе прашаш некој од Австралија е едно, ќе прашаш некој од Европа.
10: Па искрено јас не можам да ти кажам зашто. Не знам.
1: Не бе, последната година не сум слушал толку, не сум читал. Дај Боже да е подобра работа. Порано многу често се разочарував, е личен почеток ви кажам.
10: Да. Не, и мене не ми е јасно.
1: Има едно здружение во Канада, па друго, па трето, па...
10: Па добро, за тоа е... Некој мисли дека мора да вака да тераме, други така да тераме. Ние, како... Ај, како што кажав, ние почнеме со advocacy во Вашингтон. И некој... Гле, некој го гледа тоа како политика. И добро е, ама не. Се, и други сакат по спорт, други сакат на двој начин, со имаме во Канада за филм фестивал.
1: О, тоа е добро.
10: Да. Сега зависи ти како што сакаш. Има колку групи да на Facebook или на Instagram само за јадење, за храна, македонска храна. И тоа, сепак они како што сакат да не спојат, јас немам ништо против тоа. Само да сме обединети. Само така можеме ние повеќе да стигнеме, да имаме појак глас, да сме поуспешни, успешни. Ако сме караме, ако се караме меѓу себе, кој победува тука? Грците, Србите, Бугарите, сите тие.
11: Стадион. Емисија за вашата вистина.
12: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попус, мобилен, ајти сетек лето попус, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
13: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
14: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
15: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја транзакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
16: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.
17: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
18: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
11: Стадион. Гледате радио на YouTube.
1: Го слушнавте Арджи Белио, Обединета Македонска диаспора. Имаме слушател да го слушнеме. Ало, поверете. 032-397-707-397-327-27 Локал 104. Чекаше пред малку, беше на линија, доколку се уште на линија, режија да го пуштиме. Ало, ве слушам, поверете. Режија, кренете слушалка, јавете му се и кажете му да слуша на телефон, на интернет нема да можете да се разбереме. Е, ова што го зборува за Младич. Ратко Младич, според Петар Бачов, ќе убиваше наши македонци, ако и овде почне крава, ако и овде почне Србите крава војна. Че поделеност има за дел од луѓето, тоа е српски херој кој што ги бранал Србите во Bosna i Hercegovina nema vrska so to što se slučilo u Srebrenici, za drugi sve bilo pod njegova komanda, on bil neprikosnoven. To je to, ama to se čovečki dimenziji koji što se bazirani na humanost, humano postupovanje u vojni uslovi i imamo to je sud vohak i to je sud odlučil tako kako što odlučil. I da se držime do toga, imamo sudska presuda za izvršen genocid vo Srebrenica. Mu se dopagalo to nekomu ili ne, tako stojat formalno pravno rabotite. Milion drugih raboti ima koji što se pušteni u javnost i za to kako se odnesuvale, da li isprovocirale Bosanci takvo nešto konstruite, ko je ulogata na Naser Orić, što se pravilo o strana muslimanite vo okolinata na Srebrenica, pa za se sluči Srebrenica, ne, mi se nevjerojatno ne prihvatili mi se tije zabeleški, ne bile 10.000 zaradi toa bile 2.000, ne bilo toa genocid, bilo samo masakr. I 1.500 ubijeni. To je ogromno broj. To je masakr, to je ubistvo. Povek je 1.000 koja se istrbuva u 1, 2, 3, nekoliko dena. To je genocidno. Znači, to možem da vi go kažem. Neka se go bera toa, gajle. Srbite, Bosancite, Hrvatite, makar što cijeli od Balkana je podelen okolo smrta na i negovata uloga na Mladić. Mladić pošti bil u toj garnizon. Ta divizija bila mnogo silna na vreme ta armijska situacija vo Štip. Zato što bila branik kon Bugarija, taka bila programirana, strateški, taktički. I tamo prakjali mnogo silni oficeri, koji što podosno stanuvali generali, dobivali visoki činovi gradare, mokina karijera od togašnjata jedna. Či ne samo Mladić, tamo bili Blagoje Adžić, koji što beše načelnik na jedna, na generalštava. Mirković beše vo Štip. Znači, mnogo mokni luge vojena ni svojata karijera počnuvale ili ја граделе ни Штип, ни Штипскиот гарнизон. Да го пуштиме слушателот, ако успеавте да... А што се случи сега? Тука беше го нема се. Добро, нека е жив и здрав. Со ова завршуваме. Што можете да прочитате како најважни теми, прашања за македонската диаспора, за македонската заедница во диаспората. Според United Macedonian Diaspora. Еве на англиски ќе ја прочитам. Advocating for the Macedonian people and Macedonia. Defending democratic value for all. Unity. Right to self-determination. Sovereignty. National security, human rights, brain drain, economic development и Euro-Atlantic integration. Не е точно дека македонска диаспора не сака евроатлантски интеграции. Тама на работа. Ово беше се. Слушавте стадион, го слушнавте Арджи Белио од Обединетата македонска диаспора. Пријатно и до слушање до наредната сабота во истото време.
19: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: hrumka za pojedinak uživanja. Со полно меучиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
7: Канал 77.

Kanal 77. Samo hitovi. And I can't sweep you off of your feet.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Funky Flip Snack, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова, за школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Boogel. Канал 77.

0: Кога надвор бесне е невремето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 динари. Сет Леноро мекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.

0: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
2: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар. Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво, задоволно.

0: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho diagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše to zdravlje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
2: Za grijanje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekiterek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijanje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
3: 1, 2, 3.
4: Probištip, Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija. Super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Nova prodavnica na DM vo Mega Shopping Park Gevgelija. Vo DM ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја DM продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживајте во пријатно шопинг искуство за целото семејство. DM, тука сум човек, тука купувам.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
13: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
14: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
15: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
16: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
17: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
18: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
19: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
20: Канал 77. Само хитови.

0: сакате сите да ве забележат,
1: градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
2: Слушаш

0: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
1: Mega bonus za mega dobivki u Eurotip. Uplati tiket so Eurotip klub kartička i osvoji bonus do neverojatni 500%. Eurotip. Секогаш повеќе.
2: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.

0: Алекс станови, најдобрлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
1: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
1: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: 1, 2, 3.
9: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%. Ваша форма нова.
12: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Само во MaxBet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet. Животот е игра.
3: Тие ми камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Канал 77.
9: Максимум музика.

0: sad maš za super zgoden mlad dečko. Stari od automobil, za nov, bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivo.
1: Mega bonus za mega dobivki u Eurotip. Uplati tiket so Eurotip klub kartička i osvoji bonus do nevjerojatni 500%. Eurotip. Sekogaš poveke.
2: Specializirana prodavnica za korijska kozmetika K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, istinska njega. Posjetite na bulevar Partizanske odredi 59. Erata na sjaj. Započnuva sega.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Na kanal 77.

0: časom nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Novi nedelni akciji Vodim. Kremenadla marinirana 1 kg 299 dinari. Set Lenoru meknuvač 379. Delikato prelina sladoled 450 ml 99. Sok Bitolski 100% jabolko 1 litar 55. Skupsko pivo Limenka 330 ml 33 dinari. Otkrite ga i ostanatite promociji. Pazari pametno, kupuje jeftino. Dim Market.
2: Фабрикара за автобуси Види Јован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
15: Канал 77.

0: čekate site da ve zabeležat?
1: Gradot da ve doznaje.
0: Reklamirajte se na автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скупските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Set to school.
5: I'm a set man.
4: Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште.
5: I'm a set man.
4: Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во сетек.
5: I'm a set man.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7.

0: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленору мекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Канал 77.

0: апетисани гоунац. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани гоунац од Макс Струмица.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
13: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
14: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
15: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Пекабеско, мора да е пекабеско.
3: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
8: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.

0: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsavremena laserska korekcija na dioptrija po Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 0800 301 30.
1: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш Штип Сити Мол.
1: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролобласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролобласт.
5: Хотел Драна Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Сакам флексибилно образование.
13: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
12: Сакам студентски размени и нови искуства.
14: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
15: Сакам да студирам на славјански.
16: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
17: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна ставка од само 4,9%.
18: Volkswagen.
17: 20 години Porsche Македонија.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: Chips Fripsi. Кога сакаш, повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам Chips Fripsi. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стоби. Ништо помалку од собршенство.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: 1, 2, 3. Пробишти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
9: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана, 1 килограм, 299 денари. Сет Ленору мекнувач, 379. Деликато прелина сладолет, 450 милилитри, 99. Сок битолски, 100% јаболко, 1 литар, 55. Скопско пиво Лименка, 330 милилитри, 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
12: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
13: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
14: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
15: 7-7.

0: Hai să nu se rum.
1: Litul maximum.
2: Și cu vina maximum.

0: Zabavljujte i ostvarite svoje želje. Bonus do 30.000 dinara za novi igrači. Sreća je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igre odgovorno. Državna lotarija.
1: Kakovo Halkbank? Halkbank, usluge dostupni i vo pošta. Halkbank. Важни се луѓето.
2: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
9: Слушаш. Канал 77. Максимум музика.
10: Канал 7. Лето до максимум.
11: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
10: Канал 77. Само хитови.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
4: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
11: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
12: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи. Се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 килограм 299 динари. Сет Ленору мекнувач 379. Деликато прелина сладолет 450 милилитри 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 милилитри 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
11: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга, свежината на цевитана, преку витанез и кетчап, заедно со брилијант Хепи Луна и уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка, 70 години твој свет на вкусови.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Zontes, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
6: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
7: Ladies and gentlemen, please make some noise.
8: Beats for Life со DJ Eric X8.
9: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на Канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: Со DJ Eric X8.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
0: Beats for Life со DJ Eric X8.

0: na kanál 77 so DJ Erik X8.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391. AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
3: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Beats for Life со DJ Erik X8.

0: оние што најмногу нарадуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот германски институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
1: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
0: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата. Слушаш.

0: Vojde.
1: A Mileni.
2: This party started. Hey, this is Pink.
3: Kanal
2: 77.